Ha sina ta roi mon bismara mitin nana ya qasa yo ka ngai ta kana Mauri FM 89.9. Ya bu si ta kuna de ke with wings made on kaisa me roko pa nong rai ye kurapa. Ya karapa kori ki susane sare ndona kira na pendinga punga yo ke nara mitin nana. Ha yo ngani mitin nanum ge kuna me roko tangiria kunan ne kaisa me toware roko ke te ke of with wings.